Sesungguhnya, orang-orang yang mengatakan, "Tuhan kami ialah Allah," kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita.

0: pun.
1: Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokannya.

Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

0: percaya kepada jimat.
1: Yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat.
0: Kris-kris keramat, tinggalkan.
2: Man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal.

0: tidak diampuni.
1: Kenapa? Bayangkan Allah yang Maha Kuasa,
2: yang Maha Pencipta,
0: Maha Pengatur,
2: Maha Berkuasa,
0: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
2: disamakan dengan
0: makhluk.

0: masih percaya kepada jimat.
1: Yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat.
0: Keris-keris keramat, tinggalkan.
2: Man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal.

0: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.
1: Yeah.

Dan di antara mereka, ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.

0: Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

Tiada seorang pun di antara kami, malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah.